0: Du hade champagne men glass och aldrig till mig. Du färger dig själv mer än något. Jag kastar bort tårarna mina som alltid på 17 maj.
1: Top 5 weekend.